0: dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po pol 12. sa spoločne pozrieme aj na slovenské cesty. Je s vami naďalej Stano. Pribudli radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej pred dostihovou dráhou v smere z Jaroviec, na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu a merajú aj na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc. Hliadky hlásite pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny, v Bartošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky, v Nižných Ružbachoch to berú v smere do Podolínca a kontrola je aj v Brekove v smere do Humenného. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Opozičné PSK pripravuje ďalšie odvolávanie Tibora Gašpara v parlamente. Vedenie Volkswagenu rozhodlo o zrušení ďalších 50 000 miest. V piatok od západu postupne menej oblakov a do 32 stupňov. Aj o polnoci pozdravuje pri správach Stano Suvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Predsedom alebo podpredsedom Národnej rady nemá byť podľa Progresívneho Slovenska poslanec obžalovaný z korupcie. Opozičné hnutie v tejto veci predstavilo novelu ústavy a avizuje odvolávanie podpredsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara. Podľa poslankyne Zuzany Mesterovej reagujú na skutočnosti, o ktorých vypovedajú svedkovia v kauze Očistec.
2: Svedkovia opakovane potvrdzujú svoje slova o tom, že sa mali stretávať za účelom manipulovania súdnych rozhodnutí, manipulovania vyšetrovania, ovplyvňovania kauz prospech korupčníkov.
0: Premiér Robert Fico už opozíciu varoval, že ak sa pokúsia Tiborovi Gašparovi siahnuť na funkciu, odvolajú im ich podpredsedu parlamentu.
3: Na takýto amorálny postup nemá opozícia dostatok hlasov. Ak sa však do neho aj tak pustí, podáme návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady za Progresívne Slovensko pána Dubéciho.
0: Tibor Gašpar vinu odmieta a avizuje, že aj najnovšieho spolupracujúceho obvineného Ľudovita Makoa, ktorý opísal rozdeľovanie 400 000-ového úplatku, bude konfrontovať. Nemecký Volkswagen plánuje zrušiť do roku 2030 ďalších 50 000 pracovných miest. Úsporný plán jednomyselne schválilo predstavenstvo koncernu. Zníženie počtu o 50 000 je nad rámec už dohodnutých 50 000. Celkovo tak bude zrušených 100 000 pracovných miest, čo predstavuje zhruba 15% celosvetového počtu zamestnancov. Ohrozená je aj budúcnosť 4 nemeckých závodov v Emdene, Cvikau, Hanoveri a Negarzulme. Nemecká automobilka tvrdí, že ide o najzásadnejší transformačný program v jej histórii. Jeho cieľom je posilniť odolnosť a konkurencieschopnosť koncernu. Školy majú na výber, ako postupovať 15. septembra, ktorý je tento rok sviatkom, avšak nie dňom pracovného pokoja. Rezort školstva v usmernení upozorňuje, že riaditeľ školy môže dať deťom alebo žiakom riaditeľské voľno iba zo závažných dôvodov. Prvou možnosťou je, že 15. september bude bežný pracovný deň a zamestnanci dostanú príplatky. Druhou, že zamestnávateľ sa so zamestnancom môže dohodnúť na čerpaní náhradného voľna do budúcna za prácu vo sviatok. Náhradné voľno sa v tomto prípade môže čerpať najneskôr do 31. decembra. Alternatívou je aj čerpanie dovolenky. Hokejisti Nitry sa po tretíkrát v klubovej histórii predstavia v Lige majstrov. V prestížnej súťaži štartujú po 10-ročnej odmlke. Ich prvým súperom bude v piatok švédsky majster Skellefteå. Útočník Corgoňov Tomáš Hrnka verí, že majú dostatočne kvalitný káder na to, aby potrápili akéhokoľvek súpera.
4: Treba to podľa mňa brať také postupné ciele si dávať každý ten jeden zápas, ktorý je pred nami. Podať čo najlepší výkon a ako som už spomínal, že myslím, že kvalitu máme na to, aby sme vedeli potrápiť kadekoho, takže myslím si, že môžeme prekvapiť.
0: Súboj so Skellefteå sa začína v piatok o 18:00 a v nedeľu privítajú opäť na domácom ľade ďalší švédsky tým Växjö Lakers. Piatok spočiatku oblačno až zamračené, od západu ale postupné zmenšovanie oblačnosti a cez deň sa len výnimočne môžu objaviť aj to len slabé zrážky. Počas dňa teploty vystúpia na 27 až 32, na severe a krajnom severovýchode bude väčšinou o čosi menej 22 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme 3 minúty po polnoci a pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Radary merajú v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú. Ďalší pribudol tiež v Bratislave na Panonskej pred Teskom v smere z Azúrovej. Potom v Bratislave na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou v smere z Jaroviec. A meranie máme hlásené aj na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc. Hliadky vás môžu skontrolovať pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny, v Bartošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky a kontrola je aj v Brekove v smere do Umenného. Odo mňa je to všetko, želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.